תקופת את חוי עניון מופעם תקופת כנועה מופעה קום תנגע תאי אוי לו מי לפעת